yo gidie ni areshe mu se ene onyankopon ebeshira o bebi a obi ampese ye bompa ye onyame a wutumi ade nyina ye yedawase se yeda ye wama ye nkwa ni yedaso ti ase na odi aba wasem ho ye bompa ye se urade obema nkwa aba wasem na obi biara a otie no enya nkwa asumdwe ni ahoto amane biara a eda obi bia so mempa ye ni se betu ye njidie mu se ne bebe nya anu ye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu tre won sa me nyankopon afa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bompa ye amen meno kenkan roman fo ngoma no eti nan che mu du nson kosi edionu ba kon romans chapter 4 17 to 21 ebrai ye hwa asema watu die se confidence in God areshe mu e wo si enya ni onyankopon mu gidie ai wo si enya ni nyankopon mu si enye gidie wo nyame asem a na enye gidie wo nyankopon mu fitia se no na asem no ho

0: didon kron da israel fo si mu firi mizrim asase so no ne bosu me etosu me nsanso pepepe na oduru si nan sere so na otu firi refidem no oba si nan sere so be kire nsraban na israel kire nsraban si na bepo na nim ho na mose fruko nyankopon jen na ewrade firi bepo no so frere ne se se de ka kire yakob fie na ka kire israel fo no nie mo ama hunu de meye mizrim no ni sadia me soa mu akode ntaban so na me di mu aba me nkyen na afi se mu wetie me ni na mu adi mapam so a ene ye mba ye me ahode afia man nyina mu na me na sase nyina wo me na mu de mu ba ye me asofo aheman ni oman kronkron
1: ye num ne nsam aka kire israelfo
0: na mose ba be frɛ oman no mpeninfo
1: na ode nsam a ewurade de hye no yi nyina to won anim
0: na oman mu ni nyina bui apreko se de ewurade aka nyina ye beye na mose san ko kan ma no nsam no kire ewurade na ewurade ka kire mose se hwɛ me de me ba wo nkyɛn mu no kumtum

Shadrach, Meshach, ni Abednego, omu ye man Nebuchadnezzar. Abufo sei eba no so sene yankopon ya aduma ya toaso ehwe Daniel eti ba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon o se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensemu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se o ye yankopon ba na ope se ufri nyame nche ya, nyame tumu de ushe bonsa monsa, emane tete o, sene beye o, nibe ba honsu nwa bompaye, nwa sanbe nyankupon nche biyo. Ti nyankupon wane de, Juda eshe, Nebuchadnezzar nsa. Iti eba sa anu uhuso, se nyame ti hopa, nese sadi o ya ba, nye misu che nyame. Nipe pisane ya no omojune, se base BBC ya, omu nkai se, ubi o sru sru wa, osinche nipe nyina. E di se wotu aso nchimu miensana. O hini kachre ni piafo hini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mranti wa awo huni dem. Abo sonsonfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ndi wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wampo onfa misa. Onfa minko heavy. Abo sonsonfo mpo pe bibia omu pedi huni dem. Kobabu mu ye wai. De di hu eni dem. Na on huo fe. Na wenia tie ye jimi fo. Nyan se nyinemu. Na won nimu de. No won mu. No bet me jina o hine abaimu na him fie. Na on chre won. Ma won sua kade fo enguma ni kasa. Enfa honguma womu nim. Oma baho e usu omu sua Babylon di enubi. Enti sa omu sumo hini enye ye. O hini yi won ahinu ya niti oma we dwiani. Emre niti ma minka story no. Oma we dwiani ya. E usu omu di oma onsan. E usu omu no. Desa ankro fwe yi ushe nchi munsi ya wa. Omu bia ufri yuda fo nu mweni Daniel. Any Daniel, idi omu de fre no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshazzar. Eni otu Shadrach, Hananiah, Shadrach. Eni otu Mesel, Meshach. Eni otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se onfa ohini nuya nene nsa onunu enwini hufi. Ti wosre piyafo ohine no, ne wenguwa hufi. Enwa yensofu pene na ochre chre. Minde nyumrebia ochre globally. Jumayefo no, asofo no. Eno ose, na Daniel oti ni honsa de ye boni pa onfa ne honka. Ohini duya niya sebi wokuma ma bosom. Nini nsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyre obekyre dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so akyre no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebuchadnezzar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebuchadnezzar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimse emre bi atamfu di noko tujetebu. Yedu tujetebu mwa nipabene bitumia jio. Nyame nkwa. Iti se wukaya. Bra. O hini bisa se. Daniel woda sute asi. Sinane nyankwa da. Mi nyanku. Osi wu nyanku pa osumni dada. Otumi ajo wana. Osinana wewu ni mse.
Minye boni tie nyame na wonso memfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. It is ye sisu dye, sisu dye, sisu dye. Nyansa sisu ankuna binya bambo wa kronkru ya ni trini mo. U ko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfo. U tu min kobi mani nye ye. Te menfansa ya de mwanwe biya di hun hun biye u biye ntu minye. U tu min yanke enkanchro. Nyami enkanchro ya nsiye nyadiye ye ntu minye. It is a obi adresu hutu mkwa jie mapa. A huti ene kronkru ya de ko heavy ya mi mami papa. Shase na ye. Min tie ni munu ensi wa sun kaso we dia dedo do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hini no na wa muni hufi wo nyankopon su ma Daniel nya apianfo hini no anim adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monti ase mu no chese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina ye tukutuku na hana hana san microphone nyina efo bo se na no popo ahweye na ni trate ti wo kan ni plain oho san hweye obe manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye bedi cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe provers na fa ye beji na o hine ni ehwe ni nyame wo mu a ne matum ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko gina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bim praise the lord O kan chichi monkro kosi du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo se o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni paduduo nti menni ni paduduo chi enkonkoye bone bi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de ma no obi nso nti wo de e ma ne ho Iti jani, boni ne bata papa, senye beya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebukadneza weni mo. So katene ni, se mfa hon, senye ankrofwe. Ono akany, se omu shwe sa ankrofwe, no senye omu hun, isi fe, si tiye ni adeno, uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanen, unyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye, enye nitiye, Na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim
nyansa ni hunu mwase mpiara o hinibisa wono o huwonse o cheni ekuruchire fuo eni pedia fuo e hunu fuo a wawo na hinie njine munu njina empre du hallelujah 10 times better uu nyami honhum omua you are 10 times better then you pakesi uu wiasi uu ni nyami honhum. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mho honhum kron krono yure. Me nkodi tro ma honhum kron krono yure mho. Me mfa kono boni isho mubra unko obano hukrane ma honhum kron krono yure mho. Me nye adie biare se boni me mani boni hukra. Ma honhum kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese niye wia sinye nye sikafo pio. Ne ngume ni mfo pio. Krofo nyame honhum wohumu. Omu kenyame ya simebetu ya mani. Bonye fwa sakre fri wamboni hon. Na omenya heavy. Omenya mkwaji ya ko heavy. Enuni ya dihye kesi ye wo wia sisese. Yowo ni pepe. Sikashi wamboto mansu boni suso wadama. Nyame tumi fwa omu nye fye. Bi ya so mpeni fwa. Bi ya so fwa omu jina popiti so. Si nyame duwa ye bibye ye day. Enye ye. 2 Timothy chapter 2. Yehwe de Yakopon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osinansu Yakopon nyina so tim ho pintin kranso anwen. Awurde ni mo awoye ne de ene ma obiara obo awurde din no entwe ne ho mfiri de entene ho. Ade ntia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ne dwete no manko. Na emiane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no muade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obu bi ebi nsu ye de oye de omuro se ba se sane e me wo ha na eduane ye ready a bonse nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate papa papa papa titi de ne fufre nyina bi enu ne de enti uye august visitor uye obi ha uye hoho a uye wanimu edru ne uye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ye ade obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we sisi dia ye juma pe biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a me ntu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de de wo ye this wo ti ho firi de entire that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu me ye wo homa nu nyina na ye de na bawo so ebinu mo ye rubber bowl ebinu mo ye apotohwe ani abotohwe ani ebinu mo ye kodo ebinu so ye kuruaba kuruaba se se ye yi de mro chi ofi factory le de aduare tu mu se dia ye kuruaba udi enye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da did they say kruaba finish asofo pye kruaba nyame do ye bibie nye ye osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyame do ye bibie nye ye osofo odi tro uye kruaba nyame do ye bibie nye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame do ye bibie nye ye emfa ho se de odi ye ho ho wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nimwo Yamidu ye bibia inye ye. Daniel ohwe ni hu ye o onimses odi agre nyamedi ye bibia ye dey inye ye ti ohwe ni hu ye pa. Yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego. Yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no. Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun e jira no ne ni esure. No, he can't say.
onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi wubi aseno. Ni nebukad ni zamlu ye nwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jisi nyame nkrofo ma fe nyami di atu omu se omu nimu nyame ho ma chindi nyami teku. Omu nimu nyame kronkru ya nene trene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu kon ho. Yisi omu kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu obibia. Jesu odru huwa anu wakan huwa se mu chire osi wabine omu. Ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuke niza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chire chire mi mo na we di wo si dae ni ira he dae efi ti wo mu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no mo de ye na buka neza na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die ere wo ho an ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu ko ye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gu me so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni daniel fo na daniel no mo na wa hin fi omo som wo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma daniel se daya na naso ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansa ni ade e be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyra ase na mi hunu se ntisa mo nya mo trendidi iti ebra daniel no moti ye no e na o moti se ye hwehwe won akum e ba sa na unim krofo mo ko mo so first e daniel shadrach meshach ni abednego omu no omu kuku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omu kwa kuku omu hwenchiche mu dumienu ni dumiensa no enunti ohini bufui ne ni breakese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe daniel eni ni mfefo se ube kuon first ena daniel di ekasa chire ariok o ya nkobi afo hine no ena oka chire ni se o hine mra washe no e too hasty imuwe shidodo however koka chire ni se onkua be chire ni diana se praise the lord ti daniel be fie no ofre shadrach meshach ni abednego no sine opera meeting empire e wan se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the lord ye be sue gu nyame no so na da ye ko na bukadnezar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase e fi se nunti na masa asem kese aye dai aba iti omo ko pompaye na omo ka kire nya ade ba ko ose ehunu se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omo kai ose wo hini dai we party ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the lord do you have connection to god in heaven o ye dede wo wi ase wo christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection are na won tu boni ntwene ututwene ewu wo then e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ne nyame re wo sro na hwan ne nyame wo sro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to omko bom paye then pai bone chinu nyame ye se chire ne praise the lord verse 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses
in this chapter before we move to 36. Ushe ichemo edionona Daniel ko arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won. Famiko ohini nim na min ko kire ni dayase. If so mo bom pae no Yakobon etie wo mo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenchemo du enwotwena. O si se wonsre osru Yakobon ho mobuhu. Ahuntasem no ho. Na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo. Ena Daniel shira osru Yakobon. Daniel bua se enhyranka Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so o menyansa fo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie uyi die emudo enyi die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no na etie nti omu bom pae no Yakobon yi dae na sikira ye dai Echreo. Si come on famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na dwima ye krisenia open ipoku no no ku nipa na otro problem as of water. Even our problem no kraye kese. Famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na ontie. Famiko na me kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. To odino buy. We hin chemu edun sona edu Edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshasa se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyira ase ye Daniel bua ohini se na ho Brazil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyire ohini no Nansu Yakobon bi wo sra wo ye huntasem die praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar die ebe badaa chi. Wo daye anyway ni situade hu a wo da wo mpaso wo hunu ye no nie. Iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehia mre fufro ye de beka ho asem. Enye sese but to sum it up for you no. Daye na wo so ye no eye ahini huro bi a na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso de bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Rinchemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mu osuru Yakobon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati firi bipo no ho ebe bubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu Yakobon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene ye nyina ba atwam aka Jesus ye hene nkwa ena mu wiase ye he no sese wo nyini amentra kese binyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell
se ne owo di na pakan e besi wo se papa wo di nkyira memie nkwa wo pa che wo nye yie efa na abekro pa jo ni hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi su so so so boni ti se damra mo be hura mra se su kyerema e briti se nkra mo be se wo dwanwi bible si se mo pe na se mo tia wo be tia sase so nipa ne se wan pini na wo su wa beti ti se dabu dabu a wo to nsio uti nyamsuma no wo su hunu apuri egu wedi nyamsem aduro wedi tie aduro ka hu se wo wi oba wo do be ko na wo be ko be bia wo mpe be bia wo bia no me mo mpae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo su ye ye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame pese okani adenti na won fa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho fri boni ho wai men paki ni pa nko hell o lifestyle ena safo ma no hwe sofo mpo num whisky wonum bia me so minum bi sofo e wo yire nso won pra me twem pra nya hwe sofo bufu mani kaseti ya so dem ku of property so me konto kwa enye hwe sakra wadwene osra himana be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe mi sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan e wose ye ntumi nye bibie ntia no kre jise e kama no kre pompa ye se no kre be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo bompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo Yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo pese ofre me 0244 938 217 0244 938 217

mamu nyina chiwo yesu demo ebia obia mpese ye bompa ye onyamitumfo ye dawase senenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio ye dawase mra etwe mo nhira wo de amayen mpa ye ni se na obema nhira na ye mo hum mo hum wo yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno hum hum ta akire se ne be ya etia ebetia se ihunu so ebe hunu mo na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nechirewe. Mse, acheka kra mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese meko dipala ifu asori. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina echi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko enti otie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sie na ofia sore aba na nyu wa home kakra se mi sie sie bi wa ma heaven o wo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon court ma general hospital amba bio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no o pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyi wa na wo ka so beto ketens na wo dia sense ho se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things ikumase yenu aba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esidan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se die se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo soma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no itimiensa ye kai

0: enye mema nome abamumu na madome munhira no anokwa madome wondada efise wonye nipa wode masem sie won akoma mu hwe metwi masefo anim ne mabose bia mapete mo anim munapo na sebie no no asesamo aka eno ho akọ na mobehunu se me na mesoma ma wode mra yi brɛ mu se enye meni lewid apam asafo urade na osie mapam no ye monkwane asomdwe na mede me ma no se onsuro na osuro me na medinti ne hopopoi nokre mrada nanum na wanhunu nanum akontonchisem bia asomdwe ne tenene mu na one me nante ye na odane nipa pii firamumuye ho na esese osofo ano kura nyimdie na wonye nhwesoa ma afoforo mra no su die mu efise asafo awurade bofo ne no nanso mofiri okwan no so amane mama nipa bebre asunti mra no mase lewi apam no asafo awurade na osie entime nso mama monim aguase na mabrase oman no nyina anim sɛdeɛ monim akwan so na monhwe nipa anim na mubu ntɛnkyea enye ejakro na ye nyina yewo enye onyankopon kro na obo yen enam de asunti na onuetwa onuankontompo se yedi begu ye agyanom apam ho fin yi wida etwa nkontompo na waye echiwade Israel ne Jerusalem mu na wida gu awurade kronkron bia odono ho fin na okoware onyame na nani baba awurade betwa oberima oyeye so wonim no obo apa ye no afiri Yakob ntomadan mu na wapo na yeye die a wode bre asafo awurade no na die etoso mienu yi nso moye mudi nisuo ni esun ni ahomeguo kata awurade afa obuchia so ma onane mehwe ayeye die no onso onyemunsam die eso nani bio na mubisa se enam die nso efise awurade aye woni wo mrante bire mu yire ntem dansini ono na wotwa no nkontompo nanso ono ne wo hokafo ne wapam yire no enye baako na onyankopon ye mu wo ne honhun mu na die ntira samebo wo ma nyamesuro wo wo mu entimo hwe mo ho yie mo honhun mu ho ne ntwa wo mrante bire mu yire nkontompo na metane awaruguo awurade Israel nyankopon na wose ne die odi musuo kata na taade so enti monhwe mo ho yie mo honhom ho na montwa nkontompo mode monsem hye awurade bre nanso moka se ade na yede hye no bre se mo bisa se obi a wo ye bone no wo ye wo awurade anim na wo ho ye no aniso ana se atemu onya
1: Ebrawo nse mu be empa ni se wudu tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie edawase wo Yesu de mu na yebo mpa ye amen adofu no me ne mu shade sua biase na edibi betwetwere mu ntimi re mfi ne Yesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we awo mu enema be na wudi wani esisu awo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda Ifi eno suno, yashwe asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara yediye ni hunu wiasi hano. Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul, kanchre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume etosume ni tina inchemu dungochi. Ose, na yeshwe nomba uhunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, daho kakra, na nsue nche ni njina betwe mwako, bibie die ni hunu biara, ye mfaye vire enshem, ye mfaye akume njina mkoshem, ye mfaye life njina enshem, e basa ne se itwe mwa, osi se wiasi itwe mwa, unini betwe mwako, osi na yeshwe nomba uhunu, if you say nomba uhunu, non chene itwe mwa, enoma wonhuno no eno le tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a enye me wo munyina ebetwe mu akọ entena hoda ye dwuma

sponsori biye mo ne kwa children church ne bisa se mkola se uye boni ya hina abe kro biya kase he jise mpenifuwa ye fujure ididi ukura temwa sila ye kwa heavy ye huye irosimwa sila ye kwa heavy e wia peteshe ya sofu obisi wamu wia peteshe ya nompa waba ukuchwe biya nopedi ya kuprichi enwa nipa waba oko heavy nesadi ya niya mumie pia baby try ubiye kwa sadi ya seke uyi ya sebe sore ya nopa ni ya najuni sani ya meji na niye tiete machre wo osi ni kwa dose odi mpropruwe fro di fwano prunsu gufom na omie nenso akraman ba betafri ne kromo ne basi wo hieni nusu wi na bofo beso anu kwa Abraham kukum ohieni nu wi eno yenhuni bebia se ye na yie papa bia abusiafo de ohieni funu ye de tangazi fo befa mu fa nkotu bebi wo tenase wa mobra ne be bo ne hoka ye de yie kura ye ansa bia ma ne obi e wu a ye mompa za 1000 500 million 1 billion enu ni esi nipa no ne ye ye den e ko fine pa Lazarus we ne ye an ko fine but abofo ni free through before mo this year praise the lord why this year no e bin mu di nipa titire wo wiase ade hye sem no mu di na me asuma si ne me asuma si bin training de kekaka ho zo oni mu yesu on sacrai and si se bie mana brabon so ye se ni osi hoa hoa no ho osun of paul se se me hoa hoa me hu obibi mu ana me hoa hoa me hu se minim awurade praise the lord me shi shi me hu a na me shi shi me hu se minim yesu praise the lord unim yesu yesu nim wo na osori a umeni pa ho nto no ade shi sem na wudie ade shi sem kwa na wudie pese o ti ase ni se nyame asem aka nipa bie ntumi ye den ntwam ndi se ubetie na waya ubedi asase so nipa na se wan pre na koso prim akoma wo so wa betira afna ene bediu nam nyame ammo afna ma opaju ani hwe kavare na ka kire urade se urade hu medi bonye ni mobo urade ba gye wai bebi ha obi ame mo mpae urade kron kron ishrawo wasemu awo di amaye ebo mpae di etiefu nyina hye wonsa Empire ni se obetren wonsa na dia kan obi biara se ne beya ogie ai free through beya sankrofo nyina dia yanka yani engusu ni emie ni jem kwan so han wo Yesu Kristo die mu rade tren wonsa fa kan ya hwefo nyina ra ene ye tiefo wo Yesu die mu na me bom pae amen Mekai Matthew nsempa itinson chemudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwanante okwanhia hiya no so. Kai hunse, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwanhia hiya no so. Eni ashe, nipa bibre, a omunam kwantetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwanante okwa hia hia no mu. If you say, no ne de inipa kwa mkwamo, ube wiasi, na si unya dieyi, na wanjushe kwa hia hia na nanti mwa, evieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere, ebeye de uo, ebeye damani hunu, minyami mpese ubia ejira, ompese ubie uni boni mu, ti wanjushe se, inyina, ebeshushe, na ye hunu, ni afa kwa hia hia no so se ne be ya ye kosu wiase bia no e wa humuji bi wo ho a e be komo ti mi kan luka nsempa iti du miensa nchemu aduono 9 Luke chapter 13 verse 24 ore yen kan fri nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase e kirekire na onam so e ko Jerusalem na obi si ni se urade wọn obeji won eye kakra bi ana na o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi eno fa to nche ye hia se wo ye se ni se pre so obeche ne opron tiatia no mu na me se mo se ni pepi be hwehwe mu ahye ne nso won tumi ye se nyame ne mpese o mu komo